0: לחוס לי שתן
1: ביי בולשו
0: גלאס בפורסם כסתי Nimška skupina Alfa Vil na musako naslednjo minuto poljepša s pesmijo Big in Japan.